0: Men
1: jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hey la lo lo, la lo lo, hey la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
2: gi meg.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei. En elefant?
2: Nei. En brannbil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Er det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom er da en støkke tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal ligne i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal ligne i solnedgangen.

Det er sånn at du kan finne på noe hver dag, noen ting på spesifikke dager, andre ting når du vil. Og i dag for eksempel, så kan du spise iskrem. Ikke en hvilken som helst, den skal være i kjeks, for det er iskrem i kjeksdagen. Det er hvit sjokoladedagen i dag, og jeg må si at hvit sjokolade er greit. Jeg synes det er litt mektig. Det eneste jeg på en måte klarer å få ned i noe som minner om mengder, må være den hvite sjokoladen til Toblerone. Den synes jeg er ordentlig god. Det er Hobbit-dagen i dag. Fisk frem J.R.R. Tolkiens bøker. Det er noen tusen sider du skal bla gjennom i så fall, men du kan jo begynne i dag, om du vil. Det er elefantens dag i dag. Det er også nesehornets dag. Fellesnevneren her er elfenben, så ikke spill på et gammelt piano med elfenben på. Ja, og så er det verdens bilfrie dag i dag. Ha det i mente.

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils. Og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vitser, fortelle masse mangeri, julendinger.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: ikke tynn ditt.
1: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var Jørne på 77. 33-223.
1: 33-223. Hva du sa det var?
2: Hildegunn Jørgensen.
1: Ja.
2: 45-69-77.
1: Ja, den er helt riktig den.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, det
2: hei.
1: Ja, hei. Ja, det får du Jørne. Og da det to rekke og kun det vi skal spille om videre her. Tre siste tall, det var 40, 10 og 77. Da har vi 70, 7, 0. Fjorten, en, fire. Femti, fem, null. Åttisyv, åtte, syv. Tjueni. 2, 9. 15, 1, 5. 79, 7, 9. 22, 2, 2 61 6 1 68 6 8 52 5 37 3 7 55 5 5 48 4 8 43 4 3 12 1 2 76 7 6 85, 8, 5.
0: 5. Det ringer,
1: hør,
0: hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det er Bingo på 76.
1: To rekker på 76.
2: Ja.
1: Hva du har til kontrollnummer?
2: 1665.
1: 1665.
2: Elin Pedersen.
1: Og det var Elin Pedersen, ja. Les bare tall.
2: 6, 10, 36, 49, 56, 27, 54, 69, 76, 82.
1: Ja, det er en riktig to-rekker, men det er flere som ringer, så skal vi høre hvor det går. Ja, gratulerer.
2: Ja, hei.
1: Ja, det var den, skal vi se. Hallo, ja.
3: Ja, gratulerer.
1: Hei.
3: Ja, det var...
4: Jeg har en bingo på 76.
3: Hallo, ja.
1: Kan du dempe radioen din litt? Du hadde bingo på...
3: Hei.
1: Kan du dempe radioen litt? Jeg hører det så mye gjenklang her. Hallo.
3: Kan du dempe radioen litt?
1: Ja, det var så. Hallå.
2: Hallå.
1: Hallå, ja.
2: Du, 12, var det för eller efter hos Madvingo?
1: Nej, alltså 12 var talet för 76.
2: Ja, då hade jag min kompost 12.
1: Då hade du två räcker på 12.
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay. 5891.
1: 5891.
2: Randi Nornes.
1: Ja, då Randi. Grejt, bara läst tal.
2: Ja. 5, 10, 8, 12, 36, 48, 49, 61, 77 og 82.
1: Ja, den ser helt riktig ut, den altså.
2: Ja.
1: Ja, gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Ja, hei. Hei. Greit, da vi... Det ikke flere som ringer, nei. Nei, men da regner vi med at Randi tar den to-rekken der da. Ja, då ska vi fortsätta på tre räcke och vi har ett lyckotal nummer 39 ändå med oss i spelet. Jag har läst upp 43 tal så långt och de tre sista tallen det var 12, 76 och 85. Då fortsätter vi. 80, 8, 0. Fire, fire. 33. Tre, tre. 84. Åtte, fire. 2. Nummer 2. 62. 62. 18. 1. 8. 2. Og det passerte vi 50 trekk. Vi fortsetter. 30. 3. 0. 32. 3. 2. 23. 2. 3. 81, 8, 1. 41, 4, 1. 75, 7, 5. 74, 7, 4. 83, 8, 3. 71, 7, 1. 3. Nummer 3. 31. 31.

0: Urban kan det være.
1: Varsågod.
2: Hei, jeg fikk bingo på tre.
1: Ja, du hadde tre rekker på tallet tre.
2: Ja.
1: Ja, og bongnummeret, det var?
2: Jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke bongnummeret. Hva du... du har det, det hvor du har tallet tre, ikke sant? Og så helt ut til venstre, så står det noe av tallet på tvers av bongen, ytter, på utsida.
2: På tvers? 1, 4, 4, 10.
1: 1, 4, 4, 10.
2: Ja.
1: 1-4-4-10. Ja, ja, det var et riktig bongnummer i hvert fall. Hva er navnet forresten?
2: Isabel.
1: Isabel?
2: Jonsen.
1: Isabel. Jonsen. Bare les tall. Bare les de 15 tallene du har vunnet på her.
2: Ja.
1: På, som du har på blokka di.
2: Skal jeg lese noe?
1: Ja. Du ser du har 6. Og så bortover, ja. Ja. De 15 tallene som du har krysset av, ja.
2: Ok, 6, 3, 18, 27, 23, 36, 35, 48, 45, 5, nei, 43, 55, 64, 76, 77, 82.
1: Ja, det var hele rekka. Alle var med dere. Gratulerer. 300 kroner, ja. Ja, ok. Da var vi ferdig med spill nummer 1. Og vi skal ta oss en liten pause før neste runde. Radio
3: Bardufoss. Bardufoss kabel-tv og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300, eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV, som alltid er til stede.
4: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Radio Bardufoss. Der er vi klar med spill nummer 2, og vi trekker tall. 68, 6, 8. Femtiseks. Fem, seks. Førtiåtte. Fire, åtte. Atten. En, åtte. 16, 1, 6. 70, 7, 0. 9, nummer 9. 63. 6, 3.
0: 3 ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
5: Ja, sprang på 9.
1: Sprang på 9. Og et bongnummer.
5: 21-061.
1: 061.
5: Ja, Bodil Nilsen.
1: Bodil, ja. 061. Ja, Bodil Nilsen. Les bare tall.
5: 9-18-48-68-56.
1: Ja, helt riktig. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
1: Der var spranget unnagjort, og vi skal fortsette på trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene var 70, 9 og 63. Da fortsetter vi. 28, 2, 8. 62. 62. Femtisyv. Fem, syv. Førtifem. Fire, fem. Åttiåtte. Åtte, åtte. 66, 6, 6. 36, 3, 6. 78, 7, 8. 59. 5, 9.

0: kan det være? Vær så god.
1: Nei, jeg er bingo. Jeg tror jeg har fått trippel.
0: Du har en trippel? Ja, på tallet.
1: 6, 8, 6, 2 og 6, 3.
0: Ja, ok. Men har du et vognummer?
1: 3, 3, 4, 1, 7.
0: 3, 3, 4, 1, 7. Ja, den er vel... hva var navnet forresten?
1: Nikolai Kjellbeines.
0: Nikolai. Greit, men... det er en riktig trippel, så, og den hadde du på tall 66. Nei. Men, vet du ikke hva det er for noe? Du har 68. Den 62 var det jo. Oh.
1: Ja.
0: 62 er riktig. Det var det siste tallet du hadde, så du var heldig som at ingen ringte før deg.
1: Men, ja, selvfølgelig.
0: Vi har flere. Gratulerer. Hei.
1: Ja, takk, takk.
0: Hallo, ja. Hallo.
2: Jeg hadde hjørne på 78.
0: Du hadde hjørne på 78?
2: Ja.
0: Og tallet var, altså bognummeret?
2: 18-8-96.
0: 18-8-96.
2: Ja, Grete Myrva.
0: Der var det et hjørne, ja, det var Grete.
2: Ja.
0: Hva er spørre tall?
2: 9, 16, 88 og 78.
0: Ja, helt riktig. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei, hei.
0: Ja, hei. Ja, da var vi ferdig med både trippel og hjørne og sprang her. Så det er en rekke, og kun det vi skal spille om nå og videre her. De tre siste tall, det var 36, 78 og 59. Da har vi neste nummer. 32. 3, 2. Åtte, fem.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
4: Ja, det var bingo på 32.
0: På 32. Ja, og du har et bognummer.
4: Ja, 2194.
0: 2194. Ja da, og hva var navnet her?
4: Anne-Sofie Eide.
0: Anne-Sofie Eide, ja. Les bare tall.
4: 28, 32, 45, 59 og 70.
0: Ja, den er riktig. Gratulerer.
4: Ja, takk.
0: Hei. Hei. Ok. Da var rekka også undergjort, og vi skal fortsette å spille om to rekker. De tre siste tallene var 59, 32 og 85. Da fortsetter vi. 30, 3, 0. 17, 1, 7. 22, 2, 2. 11, 1, 1. 47, 4, 7. 64, 6, 4. 58, 5, 8. 19, 1, 9. 33, 3, 3. 83, 8, 3. 23, 2, 3. Syv, fire. 80, 8, 0. 87, 8, 7. 55, 5, 5. 10, 1, 0. 54, 5, 4. 39, 3, 9.
3: 3, 9.
0: Vær så god.
2: Hadde bingo på 54.
0: På 54, ja. Ok, og du har...
2: Og 21, 7, 5.
0: 1, 7, 5.
2: Ja, Ann-Toril Pettersen.
0: Og Ann-Toril, ja.
2: Ja.
0: Ja, bare neste tall.
2: 9, 17, 19, 28, 30, 33, 54, 55, 68 og 88.
0: Ja, den ser helt riktig ut, den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei, hei.
0: Hei. Ok, da var vi ferdig med to rekke, og vi skal fortsette å spille om tre rekke. Ja, jeg leste akkurat lykketall 39 her, så da er det ikke mer å snakke om her. Men jeg har i hvert fall lest opp 37 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 10, 54 og 39. Greit, da fortsetter vi. 31, 3, 1. 38, 3, 8. 40, 4, 0. 1, nummer 1. 61, 61. 25, 2, 5. 4, nummer 4. 12. 1, 2. 69, 6, 9. 21, 2, 1. 8, nummer 8. 76, 7, 6. 3, nummer 3. 3. Og det var da trekk nummer 50. Da har vi trekk 51. 24. 2, 4. 50. 5, 0. 7. Nummer 7. 73 7 3 51 51 82 82 44 4 4 77 7 7
3: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Bingo på 44. 21-75, den samme som i sted.
0: 21-75.
2: Ja.
0: Og det var 44, ja.
2: Ja.
0: Ja, og da var det jo Antoril da, regnet med her.
2: Ja, det var det.
0: Greit.
2: 11-25-44-76-83.
0: Ja. Det var de riktige siste tallene der, ja.
2: Ja.
0: Nei, men den er grei. Det er stilt på tråden, så jeg regner med at du kan få det for deg selv i den 300 kroner.
2: Ja, får håpe det.
0: Ja, ja. Artig
2: orden. Ok, hei, hei.
0: Hei, hei. Ja da. Da var vi ferdig med tre rekken på spill 2, og da avslutter vi bare her og tar oss en kjapp pause for neste runde.
3: Radio Bardufoss.
5: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
6: It's your party.
5: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
3: Radio Bardufoss.
0: Da vi klar igjen med omgang nummer 3. Og vi trekker tall. 52 52 18 1 8 62 62 80 8 0

0: Hallo, ja. Nei. 8-0 var det siste jeg leste opp. 26. 2-6.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Ja, du, vi møste litt tall her. Har du lest mange tall?
0: Nå har jeg lest 5 tall totalt her.
2: Ja, vi fikk bare 62 og 80.
0: Er det det eneste du har fått med deg?
2: Ja.
0: Ok, det første tallet jeg leste opp, det var 52.
2: 52.
0: Og så kom 18.
2: 18.
0: Og så hadde vi 62 og 80, og det siste jeg leste opp, det var 26.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja, da er du med.
2: Ja.
0: Ja, hei.
2: Ja, men hva...
0: Ja, ok, 26 var siste tall, og jeg har lest 5 tall, og neste nummer blir 27. 2, 7. Nummer 6. Nummer 3.
1: 3. Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Sprang på 6. Ja.
0: Bognummeret.
2: Det er 22987.
0: 22987.
2: 22987, ja.
0: Ja, skal vi se. Og hvem det som ringer der?
2: Sissel Hansen.
0: Ok, bare les tallene.
2: 6, 62, 18, 27 og 80.
0: Ja, det er et godt sprang det der. Gratulerer.
2: Takk skal du ha det.
0: Hei. Ok, da er vi ferdig med spranget, og vi fortsetter på trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tall var 27, 6 og 3. Da fortsetter vi. 22. 2, 2.

0: Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det var sprang på 22. Nei. Trippel på 22.
1: Kan du si trippel?
2: Ja.
1: Ja, det høres mer vettig ut.
2: Ja, det gjorde det.
1: Ok, hva du har til kontrollnummer?
2: 26589.
1: 26589.
2: Inger Brodal.
1: Skal jeg se. Det var trippel og Inger Brodal. Les med tall.
2: 22, 26, 27.
1: Ja. Helt riktig. Gratulerer.
2: Tusen takk.
1: Hei.
2: Hei.
1: Ok, da var vi ferdige med også trippelen. Og da er det hjørne og ei rekka vi kan spille om her da. Tre siste tall. Det var 6, 3 og 22. Da har vi neste nummer. 36. 3, 6. En. Nummer en. Seksti. Seks. Null. Tretten. En. Tre. Femti en. 5, 1. 15, 1, 5. 42, 4, 2.
0: Det ringer, hør,
1: hvem
0: kan det være?
1: Vær så god.
3: Hei, du hadde bingo på tallet 15.
1: En bingo på 15?
3: Ja.
1: Og kontrollnummeret, hva det var?
3: 16499.
1: 16499.
3: Ja.
1: Ja, ok. Og hvem er vinner her?
3: Linda Thomasen.
1: Linda. Ok, bare les tall.
3: 3, 15, 36, 51 og 80.
1: Ja, den riktig den rekka der. Gratulerer.
3: Tusen takk. Ja, hei, hei.
1: Hei. Ja, ok. En rekka er undergjort, og da skal vi fortsette på to rekke og hjørne. De tre siste tall, det var 51, 15 og 42. Vi fortsetter. 23. 2. 3. 2. Nummer 2. 61. 6. 1. 46, 4, 6. 55, 5, 5. 65, 6, 5.
0: 'Det ringer, hør, hvem kan det være?'
1: Vær så god.
3: Ja, det var hjørnet her. Er det godt?
1: Nei, da hjørnet er enda med her. Kan du ha, ja. Kan du ha ja. Det på?
3: 12669, jeg fikk det på 55.
1: Du fikk det på 65. Hva du sa bognummeret var?
3: 12669.
1: 12669.
3: Ja.
1: Ja, der har vi et hjørne, og hvem som er vinneren her?
3: My Prince.
1: My Prince. Greit, bare les tall.
3: 1, 13, og, og 65 og 80.
1: Hva du sier, 1 og 13?
3: Nei, 55 og, nei, det er 60.
1: Du hadde 1?
3: Ja, 65 og 80. 1, 13, 80 og 55.
1: Ja, det er ikke...
3: Eller er det 65? Jeg har så...
1: det er ikke helt de tallene jeg har sett med. Du har et riktig hjørne, men du... nederste linja blir helt feil for deg.
3: Ja, du skjønner. Jeg har så... Da må det være 55, da.
1: Ja, som en... Ja, du... Nederste linja, det er 53, for å si det sånn. Du har helt ytterst.
3: Ja, jeg har det helt ytterst.
1: Men det er ikke 13.
3: Men jeg har så...
1: Ja.
3: Han var så svart, den her. Som,
1: ja, ok, ok. Men det... Uansett... Det er et riktig hjørne i alle fall der, men du hadde en, ja, det var 1, 3, 55 og 80, det var det som var.
3: Ja, ja, ja, det stemmer, ja.
1: Ok, da, ja, det er grei.
3: Takk skal du ha.
1: Hei. Greit, da er vi ferdig med oss og hjørne, og det er to rekker, og kun det vi nå skal spille om her. Vi har tre tall, de tre siste tallene mener, det var 6, 46, 55 og 65, sånn var det. Greit, vi fortsetter. 17, 1, 7. Åtte, en. Tjuefire, to, fire. 53, 5, 3, 28, 2, 8, 74, 7, 4, 89, 8, 9, 76, 7, 6, 85, 8, 5, 50, 5, 0, 12, 1, 2, 33, 3, 3, 5, nummer 5. 10, 1, 0. 7, nummer 7. 63. 6, 3, 9, nummer 9, 57, 5, 7,

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Ja, det var bingo på 57.
0: På 57. Og bongnummeret, hva det var?
1: 12708.
0: 708. Ja, ok. Og hvem er vinneren her?
1: Britt-Helene Aalberg.
0: Britt-Helene. Ok, bare les tall.
1: 2, 3, 10, 17, 26, 27, 42, 57, 60 og 89.
0: Ja, den var riktig to rekke her, ser jeg, så den er grei. Gratulerer.
1: Ja, greit det.
0: Greit, hei. Ok, da har vi gjort unna to rekken, og vi skal fortsette på tre rekke. Vi har lykketallet nummer 39 enda med oss i spillet her, og vi har lest opp 40 tall så langt, og de tre siste tallene det var 63, 9 og 57. Da fortsetter vi. 73, 7, 3. Tjuefem, to, fem. Sekstini, seks, ni. Trettiåtte, tre, åtte. Nitten. 1, 9. 34, 3, 4. 87, 8, 7. 16, 1, 6. 64, 6, 4. 43, 4, 3. 3. Og det var då trekk nummer 50. Då fortsatte vi. 54, 5, 4. 70, 7, 0. 49, 4, 9. 86, 8, 6. 77. 7, 7.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Ja, det var bingo her på 86.
0: 86.
1: Ja.
0: Og bongo.
1: 12, 6, 75.
0: 12, 6, 75.
1: Ja.
0: Og det var på 86, ja. Hvem er vinneren her?
1: Det er jo My Prince.
0: My Prince, ja, ok. Skal vi se, da skal du bare lese tall.
1: Ja.

0: fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. Oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
2: Radio Bardufoss. Da vi klar igjen og skal spille bingo, og vi starter med spill nummer 4. Første trekk ut. 41. 4-1. Førtini, fire, ni. Syttiseks, syv, seks. Sekstiseks, seks, seks. Trettito. 3-2 43-4-3 31-3-1
3: Det ringer, hør vi kan det være
2: Vær så god.
4: Du, det var trippel på 43.
2: Trippel på 43.
4: Ja, 20-7-38.
2: 7-3-8.
4: Marit Andersen.
2: Og Marit.
4: Ja.
2: Greit, bare lest tall.
4: 41, 43 og 49.
2: Ja, helt riktig. Gratulerer.
4: Takk skal du ha. Hei.
2: Hei.
5: Hallo, Linda.
2: Hallo, ja.
6: Hei.
2: Hei.
6: Du, jeg hadde jo også både trippel og sprang på 43.
2: Ja, men du ble for sent til å ringe til trippel, men du kan få sprange med deg I hvert fall.
6: Ja, det var veldig bra.
2: Ja. Ja.
6: Så, jeg har bong nummer 1647-6.
2: 1647-6.
6: Ja.
2: Ja. Og skal vi se hvem det var som ringte her nå da?
6: Linda Thomasen.
2: Linda Thomasen, ja. Ok.
6: Ja.
2: Greit, bare lest tallene dine.
6: Ja, 41, 49, 43, 66, 76.
2: Ja, den også, det var et riktig sprang, ja. Ja,
6: ja, ja takk skal du ha.
2: Gratulerer.
6: Yes, yes, hei, hei, hei. Takk, takk.
2: Hei. Ja da, da får både spranget og trippen her med en gang. Da skal vi fortsette å lese, eller vi skal spille om Jørne og Eirekka, og de tre siste tallene, det var 32, 43, og 31. Neste nummer ut. 42. 4, 2. 58. 5, 8. 40. 4-0 20-2-0 74-7-4 24 2-4 88 8-8 6. Nummer 6. Det 77. 7, 7. Tjueni. To, ni. Femtiseks. Fem, seks. En. Nummer en. Seksti en. Seks en.
3: Det ringer,
2: hør, hvem kan
3: det
2: være?
4: Vær så god. Det var hjørnet på en.
2: Hjørnet på en. Og bongnummeret var?
4: 2736.
2: 2736.
4: Nej, 20736.
2: Oh ja, 20736.
4: Ja. Yes. Rigmor Johansson.
2: Det var vi igång där, ja, och Rigmor.
4: Ja. 1-6-87-88.
2: Ja, den stämmer det. Gratulerar.
4: Yep. Tack så du ha. Hej.
2: Hej. Ja då, då var vi färdiga med hjörnet och vi fortsatte på ej racka och kunde. Tre sista tal var 56, 1 och 61. Du vet vad du då får. 11. En, en. 57. Fem, syv.
3: 5, 7. Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Vær så god.
7: Hei, jeg har en rad på 11.
2: Jeg rekker på 11. Ja, bongnummeret.
7: 6217.
2: 6217.
7: Ja.
2: Ja. Nei, hva? 6217?
7: Ja.
2: Det stemmer ikke med... Vent noe litt, det er som har gjort en feil her, ja, ser jeg. Skal vi ta det en gang til? Der kom den riktig opp, ja. Hvem som ringer inn her?
7: Det er Wenche van Ingen.
2: Wenche van Ingen.
7: Ja.
2: Greit, bare lest tall.
7: 1, 11, 29, 41 og 74.
2: Den er helt riktig. Gratulerer.
7: Takk skal du ha.
2: Ja, hei.
7: Hei.
2: Ja, det var rekka forn, og da er det to rekker det står om her etter. De tre siste tall, det var 61, 11 og 57. Da fortsetter vi. 90, 9, 0. 79, 7, 9. 22, 2, 2. 75, 7, 5. 3. Nummer 3. 84. 8, 4. 9. Nummer 9. 21. 2. 1. 34. 3. 4. 2. Nummer 2. 68. 6-8. Syv. Nummer syv. Tjueåtte. To-åtte. Førtifire. Fire-fire. Syttito. 7-2. 86. 8-6. 15. 1-5. 14. 1-4. 19. 1-9. 16. 1-6. 10. 1-0.
8: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Vær så god.
9: Ja, det var Jonny Iversen. Jeg hadde bingo på 16. Og kontrollnummer 33650.
2: 33650.
9: Yes.
2: Og det var Jonny Iversen.
9: Ja.
2: Ok, bare les talt.
9: 3, 7, 16, 24, 29, 56, 66, 74, 88 og 90.
2: Ja da, den er helt riktig, de to rekkerne der. Gratulerer. Ja.
9: Takk skal du ha.
2: Ha det. Ok, da er vi ferdig med to rekker. Vi skal gå løs på tre rekker, og vi har et lykketall, nummer 39, enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 43 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 19, 16 og 10. Da fortsetter vi med neste nummer. 71. 71. 60. 6. 0. 87. 8. 7. 38, 3, 8, 89, 8, 9, 67, 6, 7, 30, 3-0. 0. Og det ble da trekk nummer 50. Da har vi neste tall. 85. 8-5. 78. 7-8. 35, 3, 5, 4, nummer 4, 69, 6, 9, 59, 5, 9, 39, 3, 9,
10: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
2: Vær så god.
11: Så jeg har bingo på 39 her. Nei, 69 mener jeg.
2: 69?
11: Jo.
2: Ok, bongnummeret?
11: 14994.
2: 14994.
11: Yes.
2: Ja da, og hvem så vinneren her?
11: Isabel Jonsen.
2: Isabel. Greit, les på et tall.
11: 3, 9, 19, 20, 21, 31, 34, 35, 41, 56, 69, 74, 75, 84, 89.
2: Ja, det er en riktig trerekker, og den fikk du på, eller fikk jo Isabel på tallet 69, så var det 55. Trekket, og det betyr at da legger vi på 200 kroner her, så det blir det, skal jeg si, 500 og 200, det blir 700 totalt her, ja. Mm.
11: Yes.
2: Ja da, gratulerer.
11: Yes, tusen hjertelig, hei.
2: Hei. Ja, det var greit nok det. Da har vi gjort unna tre rekken på spill 4 og avsluttet, og tar oss en pause før neste runde.
12: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
13: Firkantfløtter!
12: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
13: Fløtter, fløtter!
12: Firkantfløtter!
13: Firkantfløtter!
12: Jeg skal ha firkantfløtter!
13: Jeg skal ha firkantfløtter!
12: Det skal du få!
14: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
15: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Radio Bardufoss. Ja, det greit å ha kontroll på brunsten her. Vi skal fortsette på spill nummer 5, og første tallet ut blir 70-70. Åtte, seks. Syv, en. Fem, to. 2. Nummer 2. 19. 1. 9. 18. 1. 8.

0: Hör, vem kan det vara? Varsågod.
1: Ja, det var en sprang på tallet 18 på bong nummer 1688, Vigdis Sjøtun.
0: 1688. Ja, det var Vigdis.
1: Ja. 2, 18, 52, 71 og 86.
0: Ja, den er en riktig sprang. Gratulerer.
1: Jo, takk for det. Hei da.
0: Da var vi ferdig med spranget og fortsatte på trippel, hjørne og ei rekka. De tre siste tall, det var 2, 19 og 18. Da har vi neste nummer ut. 1. Nummer 1. Seks, en. Syv, to.
2: Det ringer,
3: hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
4: Ja, jeg hadde hjørne på en.
0: Hjørne på en, og bongnummer...
4: 18878. Ja.
0: Det var et hjørne, og det var vinneren her, det var også...
4: Grete Myrvang,
0: ok. Det er spørre tall.
4: 1, 2, 71 og 52.
0: Ja, den er riktig den. Gratulerer.
4: Takk skal du ha. Hei.
0: Hallo, ja.
5: Hei. Trippel på 72.
0: Trippel på 72.
5: 13, 7, 6, 2.
0: 13, 7, 6, 2.
5: Wenche Nordgaard.
0: Ja, det var ho, Wenche.
5: 72, 70 og 71.
0: Ja, den er en riktig trippel der. Gratulerer.
5: Takk. Ha det.
0: Ha det. Ja da, da er det bare en rekke igjen å spille om her da. De tre siste tallene var 1, 61 og 72. Og vi fortsetter. 46, 4, 6. 21, 2, 1. 62, 6, 2. 14, 1, 4.

0: kan det være? Vær så god.
1: Det var sprang på tallet 40.
0: Sprang på 40.
1: Ja, bong nummer 33, 54, 8.
0: 54, 8.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Heidi Seljelv.
0: Heidi Seljelv.
1: Ja. Og tallene 13, 40, 46, 65 og 77.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
1: Ja. Takk, takk.
0: Hei. Ok, spranget er unnagjort, og vi fortsetter da på trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tall, det var 13, 15 og 40. Da har vi neste tall. 70, 7, 0. Sextifire, seks, fire, 78, 7, 8.

0: været. Vær så god.
1: Stippel på 78 på 1553.
0: 1553.
1: Jan Thomassen.
0: Hva sa du, Jan Thomassen?
1: Lill, ja.
0: Lill.
1: 70, 78 og 77.
0: Ja da, det stemmer det.
1: Ja, takk for det du.
0: Ja, hei, hei. Skal vi se, her det flere som ringer. Vær så god.
2: Jeg fikk bingo på 77.
0: Ei rekka.
2: Trippel.
0: Nei, trippel er gått allerede, og Lilian tok den trippel, så det er du for sent ute med.
2: Ja, ok.
0: Ja.
2: Jeg sier.
0: Ja, skal vi se. Da er vi kommet dit hen at vi har ei rekka og hjørne vi skal spille videre om her. De tre siste tall, det var 64, 71 og 78. Da er neste nummer ut. 19, 1, 9. Femtitre, syttini, syv, ni, trettitre, tre, tre. 83, 8, 3.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Det var Jørne på tall 83.
0: På 83.
1: Bong nummer 33, 55, 4.
0: 55, 4.
1: Ja. Heidi Selhjelv.
0: Heidi.
1: Ja. Tallene 13, 30, 78, 83.
0: Ja, det det. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ok, da det også hjørnegodd, og da det ei rekke og kun det vi skal sette og spille videre om her. De tre siste tallene var 79, 33 og 83. Skal jeg se. Ufta. 24, 2, 4. Two, six, two, six.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.